0: ནི པེ ཅིན གྱི དུས ཚོད བཅོ བརྒྱད ཡིན.
1: Арни нан туин кихтам я кэнчунс чандын кихтула хсэрсэм
0: кэнчунс ерсэм
2: Стэдин джэн нян кэнчугу нан ба чэ нан ба дэму ина Нга лэн цэн дин дун зэн ба рин зэн джу ма ин
3: Дэму чугу нан ба нга лэн цэн дин дун зэн ба цэм гэн джа ин
2: Дашта чэ нан бэ нян лэм дэн джу зэн ба нда нэ цун рун джэн чугу нян чэн кэн уэргэ лэ лун чэн гэ кэнчунс ерсэм лэн цэн ин
0: 当地连村人的总理比天南了习近平的杰斯勒中立国龙阿等而这个心不等目前是他们冷机参巴斯姆国际秀比南巴齐是不得三百个阿斯些刚是杰斯阿罗勒特杰杰斯勒的旁边是那座山级破娘和也门的杰斯勒的费用当时他杰斯阿年是能是办的呢刚中杰斯勒的村人
2: 习近平的杰斯勒中立的国罗龙话：“年轻人吧，当地杰斯勒中立的国罗龙话是被参比弄的。习近平的杰斯勒中立的国罗龙话，不等被克尔阿普切瓦，下罗真的等年里年轻用为，着了么？啥罗些多个西巴东西人？你们这杰斯勒杰克克克，慢慢的，另外就啥人了？这个等干这个，请忙我可以有把的。”
4: ཏ་ཏེན་འཛམ་ལུང་ལ་ཏང་སབ་ཅང་ཡོགན་ཅིང་ཆེ་བིན་འདིར་དུང་ཅུང་ཅིང་ཡོ་བི་གོ་ལ་ཤུ་རང་ཅིང་ཅིང་དེ་གནེ་དང་འཛན་སོང་ཐག་ཅུལ་ཤེ་གི་ན་ཉམ་ཅིང་རྒྱ་ཚོགས་དེ་རྒྱ་ཆི་ཁོང་ཤི་རྒྱ་ཁབ་ཁ་གལ་གདང་ཅན་ནི་བཞུན་ཤེ་གི་ཅི་ཡོ་ཉམ་ཅིང་རྒྱ་ཚོགས་དེ་ཤ་དེ་དང་གོང་ཕལ་ཡོང་དེ་འཇེ་ཟི་ཟོ་དང་བུར་འཛན་པ་དང་
2: 中国人娘子节促给把等娘子节促了中国给把的中国人娘子节促了同情些把等娘子节促了罗萨等比也不就下地人 中国人娘子节促节连这个连镇汉促节连根的连镇的家可以了电脑人吃行比么子了这里得跟干吃行政的中国人可是什么的用中国人们的十位国内也继续做日特区下节的跟的黑钱等娘子节促节路东个公布了门本了跟的了谁不是家不就了说所促等谈等白顺心的他们都
3: 南新街的多数街那段拉卡特这个地咱们能够设定等每个亚通街段的管理区域乐金不接应你动这个什么地的这个比赛这个人娘们这些组织中期盘基文等建筑在各部能为管理街内的人你上路能咱们个发现这个蘑菇些别么跟这个等中期么么个加入个么跟这个拉加卡托比龙库的登记吧应了娘们这些组织比龙库的登记吧应了 这些是从你国库干的全部的维修一个部署的说明能力的客人家住些给把等娘们这些组织三种个门本等咋都能送去不些给了娘们这些组织你把钱的动物和一个这些是从你他们同伴村西的咱们个是不得等公盆拉跟着动的这个你差不多一个多年动特区些比卡不说人穷些给咱们等的残的这几月那顿忙不需要了这个人这个嘛特的这个能用给有 那顿对这个特区学习不是你这个给别么子他不会讲给就有的他这个的这个能学习没提了是你这个比基础学习讲没提比差不多一个多年特区学习呢他那么一个人娘们家组织打枪的同步的这个给把的你那他们都公布了用为么个不能忘记用的进穷学习娘们家组织差不多等整理个给参等对不对等腾出的你把钱都不能学习的你从中央里直接 公布了追人们担保做法等我的朋友就说很多人被托你今天特别公布了我们这些中国兄弟大力的个人促进一笔娘们这些做个男性也是多过去我做了很多用为蒙顿学习人 Some name to Jatsuchi, Jachi, Litunga Trotter, Nitrika Nipan, Dunja, Jinchung Shaggy. Jikala Murgushepi Natuntal, Nam to Jatsuchi, Nipa Chetum Dun Ebati, Spanlanga Tazer Castle Duni, Jachi Chinsuja Lotter Bachuji, Namba Kangrunga, Jikala Rangla, Dunda Dunjer, Gendatungi. Jarji Natunga, Tal Nam to Jatsuchi, Tablum Sui Nipan Dun, Pelicite, Jiglamla Nangchentang, Adangla Nangchen, Shasal Nangsil Yung, or Nangchen Chi Shite, Jakuka Chantan Danger Taiche, same Tella Sanju Shito, Timmun Tuchi Shung Shadi, Wunjur Shigi. Jungi Mutter Nam to Jatsuchi Liga La Lusta Tambi, Yafjur Shijin. Nishton Jujali Dangavi Chirgin, Nam to Jatsuchi Chungchi, Panji Ventang, Janzum Zakuanavi, Guamichi, Nadiin.
4: 你看看吧公德聪明年吧那习近平个也是了中立国龙啊不等比可恶啊不这吧下入啊真的等娘里娘可以用为我就那么三十万是个多给西巴的人去年也就碰到七八个了年纪这个三十多么西比参比能西主义这个人是年比也是有这些卡在努尔基尼比也是有这些谁那用这么点在这的菜当时的
5: Сейчас отсюда знак хупа дие. Сейчас хмаю на ила кире. А где нур лонштин зомжом, сама чихсы махтун. Джуаншуны зыбдилгин, чызины муасайын.